0: Rubi, Empa onakili waleto, Bakir Paker, Weyo, Babekano Epatu, Andikumanaya, Ne Kove ya Sharia. Mwahayaka, Yovikana, Omaka, Wampula, Rubi, Empa onakili waleto, Bakir Paker, Teri Etakanyu, Enipanyanea, Erampa Eliosuleshiwa, Okalei Tutu, Ruatash Flores, Nya, Elempaka, Felipe Samuel, Nopur Omosa, Wamikumano, Wotepesha Ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soromelea na vesokwa ehisapuaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, yalipo atelani, na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi, yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opuhaka. Wasote nesie sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento. Wasosiva sote nesie sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatu, nini kaliheria na vini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opuro wa lapahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwirelo ahu ni mapakelo ahu a epatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka, mutokelo, sohubwela sayoga, woi mpachiri sumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie o soma. Opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa, sinderi hela yutu oburo. Inamashashe, wanoni hiriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale aloene. Inamatanu ni mutivela iri sabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan laka niweni teatru, suupwili wabawene, woni heri wa mwetelo, nivanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heri van laka niweni sa epatru, hata, iye so wapeiwa, itiminku, esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure, nave mpie salama orubi, munata kele arame, 84, 64, 46, 0, 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hielele, ehapari yore ra, waso tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto, Pakir Pak. No shukuru.
1: Dodoma, mui watano mosa, wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala suopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawonelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa sato doma. Muropa mkure lanigua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu marana matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirale lo sotene mwana wala untumi hawe wawe mpaje ihisapo so kuwala mumpavela urupa sana mummatele ekulisho todoma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mpavela kwa suwa resikina todoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
2: Ni uo muni uriana makutula oreta mosa onkala mweruto ni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mweruto ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwahu mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
3: Oya kamia ne tinapea ni masabela pahi. Maha enali kanene ni tuzo tene tinapea ka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
4: Smartphone musia ateko no onlima ni yoni pobi bintu mamsmabade muno murumela ka ya kapele mungwe haka mali pedwawi na ve murumela ka mutani higu ahuzea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa oli pari or romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heri ya omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
8: Mas se me quero render no porola, me quero romelir em hoje e outra na Yosua, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
9: Ele para que moça é hora de ligar. Me quero lo sou, tenho de orar a me curupale. Me quero romelir meio. Ni mulipele pahe mpaka njungu heolia.
10: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
8: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Niyo kirene mwana. Tani apenye.
11: Pipi. Mwakalo upia nukatibakani.
12: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
8: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
12: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko eho paiwa uma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
8: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira oya iyoja saye kumi.
11: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
7: mukore hopa yo uma nakala ikiti ipirir kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanchene okada vanchene ni mpe

0: Tekono, oni woni hirene mutinto mmosa wa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale lwaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawele lio yoku miha elatara toyowone ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumamurumele kavale onona lela ishukeruizia. Nimuni vahiwa nuromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika ya tekno.
1: Anopenta huni muniwa ni pane ane singora vosisu ni minutu miloko mitanu. Awira na miteko sa usana koso ni kero pohiraka ni masipo mpake sezora. Wakati wa jurnal antena nasional.

0: Rubi, Empa on Akilua Leto, Baker Packer, Weyo, Babekano Epatu, and Kumanaya, Ne Kove Yasharia. Mwahayaka Yovikana Omaka Wampula Rubi Empa onakelu aletro Paker Paker Teri etakanyu Enipanyanea Erampa Eliosuleshiwa Okala Itutu Ruatash Flourish Nya Elempaka Filipe Samuel Nopuro Omosa Wamikumano Wotepesha Ohakalalea Weyo Osueliwa Wakeliu aletro Onatataniwaya Ni Orata Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuta. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoya inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akuru kurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpiesa lama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hielele e hapari yore ra waso tene sinivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Dodoma, muy buena nomosa, welcome to Tanzania. Umbrume diwa, mire sa Africa Austral. Negere wa Africa, wo pireka miaka melokomili ni tanu. E kulsho Dodoma, enni nuwa mpaki centimetro melokomili ntaro. Ne sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muropa ukurela niwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai. KFL Yole Mpwa Makodoro Dodoma Nyumara Matuma mavikere alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwibwana wala untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavale urupa sana mummatele ekulishwa Dodoma tiore ra nioro romelea nepanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala mpuro sintumi hiwa ya elapo yotene mpavale kwa osuwa resikina sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl trasu mbk.com munipanya wa wako vea
2: niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambique
3: Oya kamiana kinapia ni masabela pahi mahaya nali kanini ni tuzo tena kinapia aka bela toko ni wako vya ni minuto miloko kiana yocho wali pia rutu muzako tena bela mahaya una unono uita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mwano lelo na riveko ni kuria ya njano bela mahaya una mavoni hantuka muzako tena ni hata mwana kankalo hakaleleni masaka bela
4: smartphone musia ateko no unlimited yoni popi bimbo mamsimabale muno murumela ka ya kapele mungwe haka mani pedwawi na ve murumela ka kutani hiku ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari or romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heri omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
8: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yosua, distrito anho. Mas eu não fui em Paracanimu.
9: Ela é para que moça hora de língua. Eu quero que eu tenha hora de curupale. Eu quero romper em mim. Ni mulipele pahe mpaka njimu heolia.
10: Upiwe ni muretele. Yonje olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
8: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ila tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miu kirene mwana. Tani apenye.
11: Pipi. Mwakalo upiye no katibakani.
12: Mwenye ni muhalo. Ini rarombela wira atu yohasi wila yoja.
8: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
12: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrelelo soki sivela wiha. Na yoja saka sosiva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa ya uuma. Nakala ikiti. So wape iwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
8: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
11: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. oteeliwa mrima ne kumi.
7: Mukore hopa yo manna kala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teeliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Aywa, soma, masé. O soma wa weibo. Ilimale leye. So wana ye kantuna. Tarihela, ntato nakala kantuna kila atela. Mnyu kubahi wa kuruwa hii, mi onkero soma. Kayon soma wira na ve. Mutanyeke. Iye, maruwa nyumurumelaka. Muni wa moto la va, ni mpanya neno vora vosi isu ni mnutu miloko miraru. Katula mnikela uriana laka na soku mila sawa mpula mkuu haya wopa cheria olelova na shirika amteko Abdullah Fai ni Mamudu Omar.
1: Radio Msambika, Nampula.

0: sophumelasa wamphula.
1: Janet Hortensio, bom dia, ni anopentahu ni muniwa. Evosisu yena mashashe, mahiku anetaya, mararu mweri wa setembru mwaka wa 2026. Lakana huna wanroho suwe la wira, ama hola provinsia yuampula, akore nyasa enamaru yansana, umutuku manoni miha, siniri liwa orali hiwa mamuta teni. Omalema, univaru wa muteko, wawali waka patata, wa mutinto mmosa, elapo ya Afrika tsuli. Ia nisikina, timesinruwa yusuela, wampu herwa laka na huna nana soku melasa wampula mpanto la wapacharia, utukiwe naku mihiruwa ni abudhuli ya fai, woka liheruwa umakina ni mamuto mari. Mnuhuri anle wa murare lovo, bondia. Na visisa ni hinako uri alihabari sa mprovinsia sindokala soma liheria, puanroa humba hama sumpatani amuteko, jil tumakina ompanyane ya orikacha, onirane ya efera fasi. Wenu nawe ama haolela, awa provinsi ya Iwampula akuranyansaya enamaru yansana, umutukumani mihasi nireliwa oraliwa mamita teni.
2: Afalume Iwampula akurekwa enamaru yela. Muhina mwa mutukumano wotawe lapo ya Mosambiki wireliwa olale asore ra irinaya iprovinsia. Nawe sinipanela okali hera ni musuruku wireliwa ka orala na koso itikiti taru so wiwa nana. Salipo amuhaku anivara mapuru ohi nasa ora liha. Edikiti yopa chere ya biwa nano, ekorekiwe ni opuru nivaramu teko mwara wa guvernatoro e provincia, wokalerana ni nakala loshistiku. Nave ontoka, otekiwa ilo cha miloku mjeshe sa mukontento reni, ikumelo mwero novembro ongelahu, muupuelo mosa oniriliwa wakaliheria atiana. Wakati yowo, guvernatoro Iwampula Eduardo Abdullah Oswele hawera mirelo seya inireliwa uotepashowene mutistritu sa Omayaya niona Kalavelha.
3: Estas lojas terão equipamento moderno para o início da atividade comercial visando empoderar a mulher na província de Nampula.
2: Ilocha seya sa mukontentoreni norwa oteka sopireka miloko misheshe nave inireliwa walipihari ashana ashitiana varari gora liha mawani. Ndotivo, ninkela ukumbela mweru wa novembro, orowa opacheria oteka ilocha seya na vesinroka la samakalu ananano ni kiruma sotene sinkwaneo mwera na koso. Mukware kwa wanenli uindria huu, nindre ni rekai, uireliwa kwa ulipi heria miteko sowi kalihano, amiravo ni atiana. Na ve edikiti ya neraru, nikorenkwe ni opuraro ni kompamusuruku wa solitu. Onireliwa wa kwe heria, amiravo atiana ni atuyale ohawa wawinave ekaleke oro wawu enave kela wakanliaya opa hiri hovara miteko so wikalihano ni orali hamawani.
3: Para ki ukapital shege ake maishkir trabalhar.
2: Yare maswawe guvernatoro Iwampula Eduardo Abdullah ni okurekiwa enamara ruyela okati wiraneaya mutukumano wotawe lapo ya Mosambiki wola leiwa sore ra irinaya iprovincia seya. No ofasin, wamiwa nano taru, sammuteko ni simulipiheria omuraliha mwana wa mutiana ni miteko sowi kalihano. Ekumelo omarakweni o provinsi o Maputo, watratara mera fasin, Jeldo Makina.
1: Ni hoshkurlani Jeldo Makina. Omalema omvari wa muteko, wawali waka patata kwa mutinto mosa elapo ya Afrika Tsuli. Rajapo sani nkahaya, mulake harasharata habari ilela.
4: E distritu ya Omalema Iwampula van, ondro katula ovaruaka mteko wawali waka patata reno, yogo amtinto mmosawe lapo ya Afrika disul. Kutuki heri wawali wa patata weno Omalema. Wona nenyemu hawa wera ka iaka sivindre, patata ali wa mpanto le karere ohawa mwahawa oreta wa mwaka mela. Vano opachendro kala mwashi sana ikumele mwaisana. Wakati uo, alimia tanupahi tia mulima. Vano nondroa huno, ono ni wawira apia limi miloko mili animwala. Mpanto ule. Musatoro e distritu ya Omalema. Usuli hawira patato ule onroa wa Afrika disul. Onro ruweriwa ka ikumele wa lokalidadi oniosi. Okanyunya. Onatalea. Mapuro yao alimi. Etukihendria ya emata. Enipieria ikitari konto pili. Ntoko vasuli hawe Bernardino Kampira. Otarabalele ya yue patato ule mwaha wawira ka alimi. Ani mwatelo mulima. Vavo opachirihi wawe maisana.
5: a cultura em si exige muita mão de obra.
4: E a nova no cala na cala los hotéis e canloco e hereca o muruere patato la munchene. Ni orera ni okanliahu owere komtumi hawe pasare so hi anasa masiware ke bare siso vandrere la otra valeli hiwaka hiyo no kala no ewerelo yo muroha kapata tola we pasare so hi anasa samla pom mahumu
5: temos capacidade para fornecer aos mercados
4: yari masuawe bernardino campira ore musatoro e distrito yo malema wa province wa mpulavam usuliha kamteko onrova diwa kampanto lewo waliwa kapatata Yo mutinto awe lapo wa Africa di Sul.
1: Anamane ohivikani ha iaka tanu, aniroma kela mwapompe oreta wa sarampu. Santu za kustu.
6: Mwato luwa shina mwane ya nipiere ya kontu miye mosa, ni miloko metameraru, amanu weluaya, anatuhivikani ha miaka mitanu, anruwa wakilihi wa mwapompe niri luse kihi wa oreta wa sarampo, mpaka na matano ya sumana yela, wa shito ya wampula, weka pali pachiri hingwe, ya sekunda fara ya sumana yela. Ola mpuelo mosa, Kwa mwala na weyokumi, uniriliwa oturi higwa oretra yola sarampo, mpato la provinsi ya Wampula. Oretra yola, otra mwe, mayuko miloko miili, mweru wa marsu mwa kwa mwaisana, ni mpako mutu yola, so nilingwa ya mehya sinivika na imie itanu. Mahola miteko sehukumi, mwitia miyoso otungu chite Wampula, Isabeli Mwanga, kwa usuli ya wira, e kampanya yela, nirania, weshipita miloko mini pili, ni mapuro makina ku ahindrere, Umakiwasha ni ana munjeni ya tukihiringu werine ya e kampanya yele ya mwapompe. Mahola yowu ni weheri ya mito kusayokumi wa shito ya wampula. Oni kumpreri ya anama wanu tene arna ashinamani wanu wela ya hinati shuvika na miyaka mitanu. Wela mpante kampanya yele ya mwapompe uniri usa kihureto yola sarampo.
7: Pedir a colaboração de todos para que tragam as crianças nestes locais de concentração de forma que toda criança seja vacinada.
6: Kempela ovekela, mukaliheru watu tene, anaro hanaya, mushiripitali, hata mapuru makina hukwene tukihendria huwere na kampanya yela ya mwapompe. Nere la huvati huye shina mwani ya wotene, ampani mwapompe yola, wa sarampo, ni wakuta mwanamwane, onkela oka na ito nyerio, soleta yola, Wana tumekiru shiripitali, mwanamwane ni hivi herutu, wanikani ituku, herutu awe, ni orna kamasi, hata shinamwane nauna huwira, maitu haya aha sheria, hata shinamwane nuni hirotela, mwano, iye ito nyerio soretri wala sarampo, sisu yore rovara, mutumekiru ni hamwana yogo, mshiripitali wii ni mukapelele, ni mulolaka.
7: Esses são sinais sugestivos já serão. Então convém que se aproxime a uma unidade sanitária que é para poder se fazer o seguimento e o devido tratamento.
6: Mahola miteko seyokumi, mutia miyoso otungu chito ya wampula, Isabeli Mwanga, osulia kawere chito ya wampula, ekume le segunda fara ya somana yela, mpake na matanu, enirwa iraneaka ekampanya ya mwapompe, wiri liwa ose kihi waretro wa sarampo.
1: Muradi mwanyulaka na soku melasa wampula. Vanonto ni hakila mutonye rewoku mawa provinsa uinyambani. Unirane yao, mikutano sampira amashkolani inyambani 2026. Umponyane ya utatara kamiteko ya mpatani hu Nelson Tatanya. Bondia nkaha ya mpatani Nelson Tatanya. Hapashani muniru hilanyi vyo sisu ilava.
8: Abdullah Fai, bondia to ale ya niwe na radio Musambiki. Ukuma e provinsa ya uinyambani wa antepanalo omashishi. Ipoma pili sinirane ya mshintano shinamwane. Ale akanle amushikola olelo ni hiku nokiseria amishintano ya fazi ya group elanirwa nivuru kinta jornada ande bole na nampula nrokumana na niasa ana shitiana ni anampula to nrokumana na niasa ana shilopana mishintano seya senroa wiranea epoma ya winyambani okampu ya omwelea alopana ni omashishi ekampu ya sagrada familia Basketball, Manika Nampula, okampu wa ICS winyambani, ni Manika Nampula Atiana, okampu wa Disportivo lelo epoma ya winyambani. Mpiria ole ametoni, anampula nrokumana ni epoma ya omaputu, alopwana omashishi, ni Atiana nrokumana okampu wa ferroviario. Wa winyambani.
9: Komu maputu sidati yola ankala atianora kamasha ni oli pamotone. Prava hiyo tutambeni mpade la okilati, nlakane, nleili hane, mota nira huu. Wira nipie neelo. Mazi uwaka cha nintela onzekela muluku para wira onikali he olelo mpaka neelo. Obujitiva hiva konchawa burke nintela onvota nejimu. Jogu yola neelo kontra mabudu sidati
10: ni hiwa wiro kala mwana mamutiana o kunyodiwe nsana o pavelaka pahimo mala mpire ni ola motasheni oriawe mbakaba
9: mamusitiana yola a verdade na wakala na mamusitiana hu nsana jobo hamali mu porque a ihorogonya mono wolo pana nsina nao na kula ilda salimu yola a ikushiwa na tu ankapelela ukumi wa shina mana yala muroha kushiriki tale weyo openi wawe wira mono yola kwa kande sana ori ohorogonya ene mpaka uheliliwa ilikatu gawe nina nabona eta nawe kwa kare nukambe orientasyon okapelela mono yola okirata isumana pili
8: voleibole niasa onrukumana nampula o campo a 29 de setembro o machixe ni niasa toyo onrukumana nampula ana chitiana o campo o instituto industrial e comercial da cidade ia ui inyambani nto no puxerane sana ande bole a nampula ia hiloliwa nampula 16 sofala 17 ana chitiana anampula ni sofala ana shilopana ya roli kanyihana 27-27 na rua basketball anampula 42-70 uvotiwa ana shilopana nto atiana ya hima na tete 49-16 na rua mpira amwetoni anampula ya hili kanyihana nzambezi antoko na himi yahu nsana vale mosa emosa ni ana shitiana ya hima na Zambezi ya miteto miili wakuliwa mmosa. Volleyball nto anampula kiawe nrietu. Nampula 2 inyambani 3 alopana. Nampula 0 inyambani 3 atiana. Nupushereto wira mpuamu atletismu. Ale akanle tahiniwa oratene. Panya etuvo yopacheria. Ana amiravo aili mpuamu saltu enkomprimentu. Ne ochawa 60 metro ia tsari narnahu ohimia mpua wa kulani hiku wa mpiria ni otimakatimaka amushkola okuma no winyambani omashishi olafunleti Nelson Tatanya para o radio Mosambiki kwaherini
1: ni hoshkulani mpatani Nelson Tatanya onromali heri habari la Janet Hortensio ni habari okuma nakala velia wenno onromeli wao okali heriwa miteko sampira
11: Ama holela e distritu yorakala velya arumiliha ovaha mkaliherio waikaruma sampira. Noreriha laka na mpira. Wireliwaka okumaliwa miteko sampira mpanta yole ava provincia. Maholela weherea miteko samwala no wosoma ama avanunu isuelelo savano onakala velya zitu jasintu. Osuela we miteko ia inireliwa okaliherua makuru ni mitenkeso sampira. Ama poro yale wireliwaka opukiwa mikeja miho. So hina hiena ni wunu heriwa mishintano sampira. Zeto Jacinto o suele hawe mutokelo mulupale. Wamwire loyola, wundu heriwa mishintano sampira mono yole wa provincia. Mamosaru no komali hiwa mpira amawane. Wamolumo amahole la ola o himawe, miruko saia inire liwa ninlelo o malamali hiwa mikaja miho sinhole liwa ni makuru ya la ava distritu. Okati munjene antoiwa ya ikaruma sampira so shintana nikuru.
12: Nakala velha um espetáculo em termos de futebol, tem muita aderência, muita participação, muitos jovens querem jogar.
11: Nakala velha mpira konrera okaliliwa banjene. Ama avano anjene anipavela umutika mpira. Woni heria osuela waya varier wa mpira anipavela otwela no kala no ekampu enipavela orerihiwa nkineswela mwatilo wa ikampu sothene masi kasirere ikampu ni makuru manjene yokale kampu muntikiwa mo mpira etekelwe ekintalaya no poheria nikaliheraka manjene abola equipamento uhiaka mitenkeso na mukuluiru ni makuru we nanu heria mishintano za mpira sava distrito
12: en material principalmente as bolas equipamentos não só a associação mas também as equipes que de hoje em diante vão se formando para elevar o nosso desporto ao nível do distrito de Nacala Velha
11: Zitu Jacinto maholela amiteko samwala no wosoma amavanu niswelelo savano Nacala Velha Uhimaka wii uhiaka uvahiririwa ikaruma sampira. iri muhina miteko soro hereriwa wakuveyavo malaka ampira onireliwa okomaliwa miteko siya sampira wantiti miho ni ikanelo soro melea.
1: Ni hoshukurlani Janet Hortensio na vesisa po malihenda humito nyero sa reportage sa premanya huo kumiherani wanihelela kapahi ya malihera lakana ni hapari sa provincia wansuna raja kwa sani.
4: E distritu ya Omalema nondwa hunno wandwa werwerua ka avanchi pale. Murueri mmosa wapatata reno. Yogu miswa ya ondwa elapwe wa Afrika disul. Vani himawera patata yola ondwa urwerua ka Omalema. Oniliheri wa yole ahasuwa nyeye oratene. Ni mwaha woreta wa mwaka menle. Ni mwaha wa shitu ya mwaka menle mwaisana. Okatuo. Ariwa yare alimi atanupahi ya arwa. Emulimaka mtintuene yolola wapatatola ananano. Masinanano ba, ariwa wira apia tumiloko mele akanli alimi. Andwe murwerika. Musatoro e distritu ya Omalema. Ororo meli hawira. Vatata yola onrua elapwe wa Afrika disul. Onrua li mwaka ekumelo ya lokalidadi ya Uniosi. Okanyonya ni Onatalea. Weyu kutamulimi. Orinawe emata enipieria. Ikitari kontopili. Ama hulela eshripitali kulupele wampula. Anno ni heria ushanka. Ni mwaha wawira ka nondwa hunno mpantole. Aruwa wira annivolo wa atu anchene ni mashanki ho olu mwana alapwa. Na vakina kidapwetea. Vani hima wira ekumelu ya mweri wa junyu mpaka nondwa hunno. Avolo wa eshripitali kulupele wampula. Atu olu mwani malapwa anipiria ikonto itanna mosa. Ni miloko mitanna mosa ni asheshe. Weya wo vanasuli wawira aili avire tunia. Maholela opurole oniweheriwa ale alumwalele alapwa. Eshripitali kulupale ya wampula va. Karletus Agustinu osweli hawe. Ikalelo simbariwa gose kihiwa. Mashankiho antuna wakumelela ka atuyala nlumwa ni alapwa. Wakuviheriwa ka ovahiwa mwapo mpelu mwakaru. Ama holela agvern wampula va ni ana makaliheria. Anduwa wakati ulava atukiheria ka ikalelo. Solu luwana ni unu uheriwa ka miteko. Sama somelo ale anire liwa mutu ushuta ketu ekanliawe ovaraka. Yuhui kalihana kamlaponi mwahu. Mutokelola. Unikukuli hiwa maha wawoni waka wera mulu pale. Ni ama hava nota kanliaya o waku velaka. Mwina woshutiraka wawera anavara ya mkali hirwaya. Mteko onroveri waka wawera mapuro anruwa kukuli hiwa kamiteko ye. Sinakala sekekai. Enamara riasumana ele wapome wampula ba. Buavida mileya. Okanle maholela opuro oniweheriwa. Samteko soso ma. Vamosani kalelo sammawani wa provinsi wa Mpula. Womuto nyeheria sakaratari ashtati provinsi la. Otukiheria. Esumana yoluluwana ni miteko sinivari wa vowera ana munchene. Enashuteria ovaraka yowiku riha. Mlaponi mahu. Wa Mpula va. Ariwa vanne pavelea msuruku onipieria imilia omulokoni yucheche samitikal. Masi msuruku ola. Onireliwa otukiheriwa opuro mosawata kwa worerela. Opuro eneyogo onipieria ikonto pili. Nabe miteko ya situkiheriwe ekumelu ya mwaisana. Nabe sinkeloma lela mwaka wa 2029. Waidistritu miloko milini taruse provinsie la. Habari la esulihiwe na mararu ya sumana ela ni Armenio Marikowa. Ukanle mahole la opuro oniweheriwa sa miteko solima. Vamosani umiseria wampula ba. Wamvanelo arina wene Rad Msambiki. Hinawa mteko sana koso sendosi kukulihi waka. Safase e provinsi wa Maputo. Marikowa. Osweli hawera vani pavele ya ni mtoke lola ohili wampuwa asomi. Hashikola asote senesa wa provinsia. Vowera enasuela okapelela miri. Vamosani soli ye sinlimwa mawani. Sisa muniwa. Vantuntapule liyahu nsomai habari sa provinsia.
1: Ni hoshkula ni raja kwa sani. Ni sisa. Puo kumihendea huni nilaka na soku mela sawa mpula mpanta la opacheria. Mpanta mkina ku wakatuwe terezora ya shekua. Mpanta la opacheria utokihiwe ukumiheriwa ni Abdul ya Fai. Uoka liheriwa umakina ni Mamu Tomari. Kwa herini.
0: Soku mela sawa mpula.

0: biloko misheshe na ve inire liwa wa lipihari ashana ashitiana varari gora liha mawani. Ndotevo, ni nkela kumela mweru wa novembru, orowa opateria oteka ilocha seya na ve sinroka la samakalo ananano ni kiruma sotene sinkwane mwera na koso. Mukware kwa wanenli wendria huu, nindre ni rekai, wireliwa kwa ulipihari ya miteko sowi kalihano, amiravo ni atiana. Na ve edikiti ya neraru, ni kurenkwe ni opuraro ni kompamusuruku wa solitu. Onire liwa wa kweheria amiravo atiana ni atuya le ohawa wa winave ekaleke oro wawu enave kela wakanlea opa hiri hovara miteko so wikalihano ni orali hamawani.
1: Para ki ukapital shege a ke mais kere trabalhar.
0: Yare maswawe guvernatoro Awampula Eduardo Abdula ni okurekiwa enemara ruyela okati wiraneaya mutukumano wotawe lapo yo Mozambique wola leiwa sorera irinaya i provincia seya no ofasin wamiwa na notaru sammuteko ni simulipiheria omurali ha mwana wa mutiana ni miteko sowi kalihano ekumelo omarakweni o provincia Maputo wotratara mera fasin Geldo Makina.
2: Ni hoshkurlani batani jil tumakina. Omalema, univero muteko, wawali waka patata, wa mutinto mmosa elapo ya wa Afrika tsuli. Rajapwa sani.
3: E distritu ya Omalema Wampula van, unro katula overu waka muteko wawali waka patata reno. Yogo amutinto mmosa wa elapo ya wa Afrika tsul. Utuki heri wawali wa patata weno Omalema. Wona nenyemu hawa wera ka iaka sivindre, patata ali wa mpanto le karere ohawa mwahawa oreta wa mwaka mela. Vano opachendriu kalamashi sana ikumele ya mwai sana. Wakati huo, alimia tanupa hiti ya mulima. Vano nonruwa huno, ono ni wawira apia alimi miloko mili animwala. Mpanto ule, musatoro edishritu ya Omalema. Usuli hawira patato ule onruwa wa Afrika disul. Onruwa ruweriwa ka ikumele ya lokalidadi oniosi. Okanyunya, onatalea, mapuro yao alimi, etu kihendia ya emata. Ini pieria ikitari konto pili. Ntoko vasuili hawe Bernardino Kampira. Otara valele ya yue patato le mwahawo wira ka alibi. Ani mwatelo mulima. Vavo opatiri hiwawe mwaisana.
4: Afutrensi, nizishu muta maonde.
3: Hii anovano kala na ikale loso tene si kanloko yehere ka umuru were patato la munchene. Ni orera, ni okanliahu owere kumtumi hawe ipasari sohi ya nasa. Masiwari kibari siso, vanrere la owotara valele hiwaka. Hiyo no kala no ewerelu, yomu roha kapata tola, weipasari sohi ya nasa, samlapo mwahumu. Yari maswawe Bernardino Kampira, ure msatoro edishiruti omalema wa provinsi wa Mpulavam, usuliha kamteko onrovari waka mpantu ole wawali waka patata, yomu tinto awe lapo ya Afrika disul.
2: Otinkeva Janet Hortensiu ni habari, ensue liha orome lihiwa, okali heri wa miteko sampira onakala velia.
5: Ama walela e distritu yorakala velia arumiliha ovaha mkali herio wa ikaruma sampira. Noreriha laka na mpira. Wireliwaka okomaliwa miteko sampira mpanta yole ava provincia. Maholela wehera miteko samwala no wosoma ama avano ni iswelelo savano onakala velia zitu jasintu. Oswela we miteko ia inireliwa okali heriwa makuru ni mitenkeso sampira. Ama poro yale wireliwaka opukiwa mikeja miho. So hina hiyana ni wundu heriwa mishintano sampira. Zeto Jacinto oswele hawe mutokelo mulupale. Wamwira loyola wundu heriwa mishintano sampira mono yole wa provincia. Mamosaru no komalihiwa mpira amawane. Wamolumo amahole la ola ohimawe. Miruko sayia inireliwa ninlelo omalamalihiwa mikaja miho sinhole liwa ni makuru ya la ava distritu. Okati munjene antoi waya ikaruma sampira so shintana nikuru.
6: Nakala velha é espetáculo em termos de futebol, tem muita aderência, muita participação, muitos jovens querem jogar.
5: Nakala velha mpira konrera okaliliwa banjene. Ama avano anjene anipavela umutika mpira. Woni heria osuela waya varieri wa mpira. Anipavela otuela. No kala no ekampu, anipavela orerihiwa. Nkinesuela mwatilo wa ikampu sotene. Masi kasirere ikampu ni makuru manjene. Yokale kampu, muntikiwamo mpira. Etekelwe ekinta aliaya. No poheria nikaliheraka manjene abola ikipamento. Uhiaka mitenkeso na mkuluiru.

0: Makuru, we nanu heri ya mishintano za mpira sava distrito.
1: En material, principalmente as bolas, equipamentos, não só a associação, mas também as equipes que de hoje em diante vão se formando para elevar o nosso desporto ao nível do distrito de Nacala Velha.
0: Zito Jacinto, maholela amiteko, samwala nuosoma amavano niswelelo savano Nacala Velha, uhimaka we, uhiyaka obahereriwa ikaruma za mpira. Irimuhina, miteko sorohereriwa wakubeavo, Malaka ampira, unireluwa okomaliwa mitekosi ya sampira, wantiti mihoni ikanelo soro melea.
2: Habari ngilomani hana laka na, tila okuma winyambani, unirane yao, mivuru kano sampira amashkolani, inyambani doju mili vintesh, ninroa humuitana mpata ni amdeko, Nelson Tatanya.
3: Abdullah Faib kuma e provinsi ya winyambani wa antepanalo amashishi, ipoma pili, sinirane ya mishintano shinamwane ale akanle amushikola. Olelo ni hiku noki seria amishintano ya fazi ya grupu ilo niri wa Nivuru, kinta jornada. Ande bole, na anampula anrokuma na niasa, ana shitiana, ni anampula tu anrokuma na niasa ana shilopana. Mishintano seya senroa wiranea epoma ya winyambani, okampu ya omwelea alopana, ni omashishi okampu ya Sagrada Familia. Basketball, manika anampula, okampu wa ICS winyambani, ni manika nampula atiana okampu wa disportifu lelo epoma ya winyambani. Mpiria ole ametoni, anampula nrokumana ni epoma ya omaputu, alopwana omashishi ni atiana anrokumana okampu wa ferroviario wa winyambani.
4: Kwamu maputu sidati yo la ankala atianora kamasha ni oli kwa motoni. Kwa hiyo tupandeni mpaze la okilati, nlakane, nleili hane, mota nira huu. Wira nipie naelo. Mazi uwaka jara nintela onzekela muluku para wira onikali he olelo mpaka naelo. Objetiva hiva konichawa burke nintela onvota nejimu jogu yola naelo kontra maputu sidati.
5: Ni hiwa wiro kala mwana mamutiana o kunyodiwe sana o pavelaka pahimo mala mpire ni ola motasheni oriawe mbakava
4: mamusitiana yola na verdadi na wakala na mamusitiana huu sana jobo hamali huu porque hiyo rokoni ya mono uo lopana msina nao nakula Ilda Salimu yola ahikushiwa na tu ankapele la ukumi wa shina mane ya la muroha kushiriki tale weyo opening wawe wira mono yola kwa kande sana hori ohoro kwenye ene mpaka uheli liwa elikatu gawe nina nabono yeta nawe kwa kare nukambe orientasaun okapele la mono yola okirata isumana pili
3: voleboli niasa onrukumana nampula okampu wa 29 Setembru omashishi ni niasa toyo onrokumana nampula ana ashitiana okampu wa Institutu Industriali Komersiale wa sitadi ya Uwi Nyambani. Nto nupushirane sana andebole anampula ya Hiloliwa, nampula 16 sofala 17 ana ashitiana, anampula ni sofala ana ashilopana ya Roli Kanyihana 27-27. Narua basketball, anampula 42, tete 70, uvuotiwa, anashilopana, nto atiana ya hima na tete 49, 16. Narua mpira amwetoni, anampula ya hili kanyiha na nzambezi, antoko na himi yahu nsana vale. Mosa emosa ni anashitiana ya hima na zambezi ya miteto miili uwakuliwa mosa. Volleyball nto anampula kia wenrietu. Nampula 2 inyambani 3 alopana, nampula 0 inyambani 3 atiana. Nupushereto wira mpuamu atletismu, ale akanle tahiniwa oratene, apanya etuvo yopa cheria, anamiravo aili mpuamu saltu enkomplimentu ne ochawa 60 medru. Ia tsari narnahu ohimia mpuamu wakula nihiku wampiria ni otima katimaka, amushkola ukuma no winyambani. Omashishi olafunle ti Nelson Tatanya para o Radio Mosambiki. Kwa herini.
2: Ni hoshkurlani Nelson Tatanya. Ni habari sa provinsi ya Malia huiwa kia wote hanle wakani wa shukurlani epole ya vahanyu wakani lakana na soku melasawa mpula mpanta wanenli nrinlaka ntogihwe ni kumheri wani abuduli ya fai wakali heri wa umake nani ni mamu utomari kwa herini.
6: Soku melasa wampula.
7: Pisa ya soku melasa wampula laka na mkwaha wa naili ya baga aripi la yolelo. Enamashashie mahiku mararu mweri wa September.

0: Orata wale muke
1: Kwaza
0: Mushto di umaradi msambeki wampula Oni himia wera mapia wane ne
1: Zubuye
0: Mremutia na muhina kala mula tomahiku mararu Nohe mawolo wala mpuha
1: Onamaga tomale
0: Akala ni aroye wa matiaya wumpa tinsana Sheli wolo mpaka iwora tanna pili magalaka wotorowa
1: Onamaga tomale
0: Ama atinye nera lepaka
1: Mane zubuye
0: Ashila mwenye nera lepaka Am ayen ya halaka no liwiri ke mponda tware mlopan
1: mane subuye
0: amari nywale ta amari nyum kinyu ya ke mponda wetu babale
1: salamu abdul fai
0: ayen kala u pugala kon roa ya u yele yo ke henile bale
1: eso es el vestre
0: ya pa kere ke owe ha we ha ni ya ha suwen lia ya ye we munera
1: akushini mugume
0: apa kere ke ukumi heriota
1: ona maga tobale
0: Basi po siya lokati vane mpwa ya mohele mweke wina pahe
1: Manu siri ba
0: Iba hai wakati o wadana ni himi aya
1: Abdullah Fai
2: Biggie mini play songs
3: Ayo
0: Ena, tia ya he mwaba wera Wana ene mutu Ovine lio muhu si Ore ria Kahi mundro mundia nomve ka mkela wari ya kuwa nyinyo nari. Mure mule to. Apeiwa tekele. Otiteliwa. Apachere kiva hime maka. Mnolo wanya. Mwere siso. Kahi yome kihime hime vile muke. Kahi kina kalawe mno wari ya. Omori ya tekele wari kala maka. Suwela ka wera wakiremu ya teta. Waka heto we kiro muyola kiro vahiwa. Masa mia na kinu himia. Kili kana oya mariria.
4: Alisu.

Oratawa wa mera bonita niwa Marcelo Mapos. Oni himi yo mnako one gar bakini mi lipi hera me ko mala mala ba. Ke voto va han lia kavo. I vot har se bakar minuto bloko mara no mera ro 15 ora si 33 minutos. Ni mera mu studio me misora ya wampula ya Radio Msambiki. Wakati wanulu monema kuwa. Ni hikuna nesheshe. Na efera ikulu palia miteko sana kwa so provinsi ya uo Maputo. O distritu wa Omarakwen. Hia nuna mwende ke murema murema. Ni kuvela ka okati vanikela huru heta ni murati yoni mu. Miteko sa hun sa na koso. Bahere laka siso. Lelo, na mo penye mwenzi kwa hala overikana ni malu mahu, pattern.

maromoli hakuinyu. Visinyu nishankia. Thamela wo thamela nyu anmeti hola pahi. Rubu romo hano ne ya. Ke panya vale khanle liwa yanu romo thoni wa pahi ya veraka. Kina thoni wa neko kuno. Kina thoni wa nere rubu nohi wo na vale nohi wo nohi wo na vale. Arove nyakaro vale. Non kele shaya wo.

0: mokolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro ka no na pe o la pipi khala i za vale. E ho pe la tio si va sha. Kinne ko pa le we la ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali. A tsapa la wa ya ka ni ma hi ko titi mi he ya. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo titi mi he ya ni ra.
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote peshawane nyu Maria. Vanu mwirani ne hamela.
2: Mokala owe haka kanle tempanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya mutaka he machokwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa. Erepoli wakani wa wiki chelu wa ni mako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Wohariga nakala washa. Ni mwapenji ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kenvila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ka yape lwela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu diliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

0: na shirika o Maputo antena nacional woku mihera miteko sa parlamento ni wa shinamani ya toko mando kumelo sana na ve odelo va mkulupa la mlapoli mwahu amali hiri yawe mtoko mano yole veri la oko mali hiwa sa kamosa nir lampan tai haki sa shinamani vago varihani waya na mkulupa la mlapoli mwahu Daniel Chapo himeye wera mtumeri wawe okali hiri ya okala sana wa ashina mwane yao. Va mpaka iwora tanamoha suhiu okati kwa mitako sa husana koso.
1: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula, ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
2: Mwanaka Sofia, nkara mkilatiba. Musoile wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yokitimana. Wui onaka na makuwa. Oko malela, notopo rene.
1: Masi onhimu wakawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje nakala ihoba.
2: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
1: Nto mwanaka yo wameri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
2: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi ni pele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa, mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orate ene. Hata neguleri emosa ya matuvi, pepe ene. Mwihoye, makuku, amunye nkere, otupuliwa, karaka yole anjano. Eyo, etuinkelo mkalihero mba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana waka pelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, so hi helu amirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, Noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o hilwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anchano. Mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresani. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distritu, ni miteko se kumi mutia na niso kumi.
3: Niwo mundi uriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Onitapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sa makutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na itonyeri siyisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi. okumi orimene ni mwao. Mukali herio wa NLR Mozambique.

0: Okathi la mushuti umarati msabeke mo Nene pavela ohi yeria okathi oye hasa ya kawana okathi msuruko Okathi tui mohender la uure la hinha levander la ya Bonoiti
1: Bonoiti rati msabeke
0: Ihali saya
1: Ihili
0: Nsina Bakani bakani
1: Nsina kina kula nisena na Luisi ya mwanashi wa Antonio
0: Alavlo
1: Kini mwira mkite mkite mwira Oma ela wa regisi watu
0: Ah regisi
1: Regisi wa pahi
0: Amu hamulu pale era ka orikisi.
1: Ah, orikisi. Kini
0: nale. Amu hamulu pale era ka orikisi.
1: Ah, orikisi.
0: Masuwani wa salama o?
1: Masi murete lenu tu kala mulu kone ni varlela.
0: Ati ya nagalio?
1: Kihete rima wakani. Ati ya nawarowani. Vantuki kumotototon.
0: Ah, katola kente, yente mukwipi.
1: Ah, mari karo toto ni.
0: Ah.
1: Ayo.
0: Masi alo here abi wolwani go. Kalo Henry.
1: Nari ngilo Henry.
0: Ah. Kovera bo. Yeta salama.
1: Men kero thate la bo. Masi motelo un kustaria dare linya na ze.
0: Bo.
1: Kero go khumuela. Dofi ya khatsaro.
0: Ahe vanre.
1: Ke hi vanre. Ole lo ko ne man labi.
0: Ole ngwalia ela.
1: Nladi pahi. Koma mulupali aka melu naikale aka akula tu.
0: Yeza laka mihava yonaho kia mutunga natiri.
1: Nari.
0: Ah.
1: Tapo miko atape lako.
0: Asante sana. Yama tope. Ihali su wili liwa. Yama rapela. Ihali sa makubani. Amulupali aka mana nume ponoti. Hale mano. Wakani wakani sinna ya?
2: Sinna ka kiniri wa Orlando Ilia si sinno sulishu atu mariku na miye penno.
0: O na miye pe?
2: Na miye penno marzen tu santu shivaga.
0: O wanya ka baba?
2: Kuu, girale. Hey, atu mariku na miye pe.
0: Ayo?
2: Ayo.
0: On loka no?
2: Mustudio
0: ma? Mustudio norera onpewe.
2: Kekai.
0: Kiho wakeni ba?
2: Ayo.
0: Ina. Ba owani won lokani ma owani won lokani ma siba
2: owani no en tana na loke na tu kala ora tiana ke lo mercatu ke lo ayo hela disco
0: ampisa ko ba ha no tene la uña ka no
2: no ba ha no le na mi epen mun po ma le lo ke le po ma na mi epen ne po ma
0: ah bo
2: ay
0: le lo khuila le ba
2: le lo khuila lo ne no le lo khuila
0: ah
2: Ay, munna, munna, hiki tamai kwa ya rosu satani.
0: Efi ya poki lela.
2: Hey, ya rosu tamai wii, wani ngel.
0: Efi ya rosu sukari ya.
2: Ya rosu pia kwa nami epe natu wa maka, porque no hata wa maja alfasu, natu wa reka efar tuntero.
0: Bo.
2: Ya, mekara kwa pasani, pahin aji gumagi na pahin.
0: Wii haneli wedu dihi, hoba ki hii haneli waru.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Masih salam, salam makan di kawah ya dah dah anak kura lah.
0: Ii melom tu, bawa hilar tu bah.
2: Ama saya nak kotor. Ya, mewah na, nana mari kau. Ya, mewah nana ya. Teh, nama lama ni kau. Ya, mewah.
0: Ahi wah robo. Anu mewah, anu mewah dia ho.
2: Kosong kau lah, kau ni lah.
0: Mama ya. Ada panalai lah bila bila. Hantar kahiran memang.

mwina jilu jilu manono jazz kamandia hurian la programa kwa hiso zumkumanlo wa ihabari kwa chala 21 horas e 53 minutos.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: No shukrula no pentahu ni muniwa mitako sahu yava. Na ve nihikuna na olelo. Nenro hako pala mikura sahu ya no pentahu no hala mkumbureka wa sorera. Ekumi eparaka kala msaru nyuwano no pentahu ni mpaka okati mukinaku. Hala ni muratele hiya no mushtudimu. Ekumelo niyasa wakabu telekatu zampezi ya ni wampulano nira noroa.